na-ezitere ihe ego ka ejuo n'azụ ụmụaka fanakwụkwọ fabia fawelu ego tinye n'iri ugwu ka ejiwe na-etinye ego anụnye a na-ebute nwanne wepụ olileanya ebe nwanne ya nọ. Ọ na-ekwu n'oge ụbọchị nke nta asị na ọ bụrụ na ị na-eme ya, ezinụlọ ọ bụla na-eme ya, na-anọkwụsị ya n'ihi na ọ dịrọ mma na ọ na-eme nwanne ewepụ olileanya ebe nwanne ya dị. Nke ibuo bụ onyeisi ọchịchị obodo nke anọ bụ Edo Steeti n'aka bụ Monday Okpehulu emebisigo ụlọ ịtụrụ aka si na ebe anọ bụ ebe a na-eji mmadụ agwọ ọgwụ ego. Wee na-eweta aka n'ụbọchị nke taa, onyeisi ọchịchị obodo nke anọ bụ Edo Steeti emebisigo ụlọ onye nke atụrụ aka si na ọ bụ onye na-ewelu mmadụ wee ji na-eme ego nke asị egide mmadụ akpụlụ aji wee mee ọgwụ ego. N'aka bụ nke a na-akọwali nọ n'ụbọchị nke nta bụ ụbọchị Tuzdee na onyeisi ọchịchị nke obodo abụ Edo Steeti bụ sinetọ Monday Okpehulu emebisogo nzukọ ahụ, mebiekwenụ ụlọ fasi wee na-anọ na-eme ọgwụ ego a. Nke ịtọ bụ ndị isi ọchịchị obodo a ekwugo okwu n'ihe gbasara ndị nzukọ nke a na-akpọ ndị NCC na Fana alọnchi projekti nke Fana eme afọ asaa. Udo dị.